0: kwa na eso tifo nyina nyinyam
1: na ya ya tesa sinsu nya ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bubodam because ya nyinyam ni oma pepe bia ni ya mo
2: 0595 715252 0595 715252
3: 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92
0: yawo kutuba bi down
4: kutuba bi down
0: o wo ufi insanwa na ba usi alajo janshi
4: yes
0: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya sati anwume 630
4: 630
0: ni apo 830
1: twasu ya koma me enwura mu adoma na enwura mu mu apo
0: eni wiemu numa
1: eni wiemu numa

0: compa branches by 10 men tino. We are so for biba un chain. Now do mu on soa. Uni ni nanti na mwao. No chinko formula.
1: Because I do my
0: say again a gua hoodwo. And yen ya wanu no be a dang a wa. Debiala yenya ubenya no be subeding ebenya. Ubuwa na no kasa mpukeke mpua di kasa chile ubiya na nipana ni huwae den atono na udi ya udi webu wetuma bompa ya fite neko pima china shilisi ba nipani kaa uo Jesus di muhunta ope ba huna nipani huwa atono ene mekaluiji ubibi ala ene mini ubibi ala kasa ubibi ala huwa ya uo ni mu ene sisa wabla bo huwa ya utumi biala uo mua sisa wabla bo si wan sisa wabla bo esi ya rade ma ahun boni be she so so no rade sa ahun boni ba be she mu ma odi di nsem hu nye se wo ya wo be ye nye se wo kum wo be kum nye se wo sai wo be sai nye se wo proto ma no be proto ama no nye se wo ma nkofo ekɔ buru be ma nkofo abunu because ya ahun boni tumi na ba mu obi tumi tan obi keke obi tumi tan obi na me ne ukasa obi to be time obi saa no ama enkrofo se munko wiya ne keke eya ahom bone na abeshom adi biela wo ya enya di papa bia hu tia se den eya ahom bone na abeshom
2: 0540 84 84 83 57 0240 84 84 83 57 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92
3: yawa da ebayi yewo kutuba be down
1: kutuba be down asempa fm
3: in someone neba usi alajo janshi
1: yes
3: kutuba be ka uduwa udu kutuba be kwa fre ya sati anyu
1: 630
3: 630 ni apo 830
0: baba to asoma me
4: ase
0: mhm
4: na verse 12 no
0: yako
4: na so slow david
0: yako
4: every say
0: mhm
4: ewuradi di na chi
0: o se na fe so be slow david se obi a na chi kire me a mi pese mi kuno a ma fa jan ma fa pio se mi to dia wono na ni pe etuma doje anani enkyre me te fe so be slow david pa se ni pa ben kura na fe wa betena mi nche yi a mi pese mi kuna enku onku onwi